0: Och det var ju då Picasso, det var ju det. Då ska vi gå lite grann vidare. Men man ger svar med på vem som fant den här oljan, ska man göra det tror jag. Det är akkurat det man må göra. Och det var ju då Phillips Petroleum som då fant den. Och det var ju då Ekofisk 23 december 1969. Då ska vi väl ha en lite artig konkurrens här, och då är det om att göra höra etter.
1: I kväll angrar han framleis inte på att han slog. Skanke beklagar att han själv blev provocerad av att bli kallad feig, men kom inte till att be om orsaking för motparten gör detsamma.
2: Tidligere rallycrosskjører og nå FRP-politiker Martin Skanke debuterte i dag som skoledebattant på Åsiden videregående skole.
3: Nerver eller?
4: Og forferdelig.
2: Og allerede etter innledende runde begynte Martin Skanke å få nok av sine politiske motstandere.
5: Og så sitter han og hører på disse her toppskallene ved siden av deg, som bare rakker ned på hverandre.
2: Men motstanderne ga seg ikke med å gi inn, og Skanke ble bare mer og mer irritert.
6: Det er organisert som en fyllefest i et jævla iskbryggeri. Tullvanske.
2: Og midt under debatten valgte Skanke å bryte.
7: Ha en god dag. For dette synes jeg, for alle større skal.
2: Hvorfor fullfører du ikke løpet?
8: Hvorfor skal jeg det? Skal jeg sitte og høre på sånn surre prat som dette her? Det gjør jeg ikke.
2: Er det siste gang du stiller opp i skolevalg?
8: Nei, men jeg ant ikke at dette var skolevalg i det hele tatt. Jeg fikk beskjed. Kan du komme en tur bort og snakke for noen unge mennesker? Så jeg omentrent like forberedt som en jomfru som har slått opp telt i en militærleir.
9: Så du har lurt av ditt eget parti egentlig, da?
8: Nå var du veldig smart. Sant? Sant? Nå var du virkelig. Hadde du gått på denne skolen, hadde du sikkert fått seks en blank.
9: Han er feig.
10: Han er feig. Bare feig.
9: Nei, jeg synes du er feig.
8: Men i halvete! Hvor feig er jeg?
9: Kan du kalle deg for?
8: Det var et slag.
10: Helt rolig. Helt rolig.
8: Du kaller meg for feig.
10: Ja, du er helt rolig.
0: Ja, man kan jo godt huske dette, kan man ikke det? Det godeste var Martin Skanke, han var jo ikke til å styre han, han var i gang, var han det, Tone, kan du huske det?
11: Nei.
0: Men så er problemet. Han var jo politiker, han ville i alle fall prøve seg, ja. Han var hissig som fem fly. Men han var rallykjører, han var dyktig sånn. Men så er spørsmålet, hva bil var det han kjørte? Når han kjørte? Hva var det han foretrekk?
11: Ja, hva var det, tror du?
0: Ja, hva bil var det? Kan man huske det? Det klarer man, så bruker vi det som et lite spørsmål nå, vi gjør jo det. Hva bil var det Martin Skanke kjørte i sin tid, som han likte så godt? Vi har gjerne kjørt den, du har gjerne også kjørt den.
11: Nei.
0: Har du ikke det?
11: Tror ikke det, jeg er usikker.
0: Du er det, ja. Ja, får vi se om noen kan huske det. Men da skal vi litt videre, da skal vi rett og slett til Finn Kalvik, og da er det denne dagen.
11: Ja, og da er det Reidar Hansen som ønsker seg den.
0: Det var det, ja. Og du glemmer ikke å ringe inn og fortelle om hva bil Martin Skanke kjørte når han var på sitt ypperste. Og vi hørte jo til med at han slo til reporteren, og vi hørte jo det så klask.
11: Ja.
0: Så han snakket både med munnen og armen og alt sånn. Hyggelig herremann. Men vi får sette ordet over til Finn Kalvik med denne dagen.

Og det var fri, men det et ønske fra Pauline Braut. Vi går videre med Mais spørsmål. Det sånn midt i natten, skal vi ikke det? Det bare å ringe inn, det kjekt å høre fra dere. Om man har lest opp trekningslister, så det jo bare å ringe for det. Det går så kul av det, vet du. Og da skal vi litt tilbake i tida til 1991, ja. Og da vet vi at kongen han død, han Olav, hette han da, 17. januar 1991. Og den dagen der, da startet det også en krig. Hva hette krigen som startet den dagen der? Har vi roen på det? Det har vi. Det tror jeg. Ja. Hva hette krigen som startet samme dag som kong Olav død? Og det var 17. januar 1991. Hva hette krigen, vi lurer på det. Og da var det jo Asle Bekk sin tur igjen. Og da skal vi se hvem som skal ha den. Det var Ann Helene, der jeg en gang bodde.

0: Andlega,
1: ja, nå, hva kommer nå?
0: Nei, det aldri godt å vite.
1: Nei, det ikke godt å vite. Det ikke godt å vite. Vi vet ikke før du har spurt, vet du.
0: Nei, da må vi ha litt om Nidar. Skal vi ha litt om Nidar?
1: Nidar, ja.
0: Det liker vi.
1: Ja. Nidar, det jo...
0: Og de har et produkt som heter Skipper.
1: Skipper?
0: Ja.
1: Ja vel.
0: Hva er det?
1: Nei, jeg må ikke si noe nå.
0: Nei, du må ikke, men du har hørt om det.
1: Ja.
0: Du har gjerne en mistanke.
1: Jeg har en mistanke, ja, men jeg kan jo ikke si det nå.
0: Nei, selvfølgelig kan du ikke det.
1: Men da må jo du finne et nytt spørsmål hvis jeg røper det.
0: Ja, det må jeg gjøre, vet
1: du. Ja, nei, jeg skal ikke røpe det. Jeg skal ikke si, men jeg har en mistanke om hva det kan være, men jeg skal ikke røpe hva.
0: Altså, Skipper, det er jo Nidar sitt produkt. Men hva i all verden er Skipper? Det er lombo, det må jo gjerne bli i kveldens siste spørsmål da. Så har du lyst til å være med oss på tampen, så er du hjertelig velkommen til det. Da er vi jo kommet så langt at vi må ha VM-låter, ja. Nå gikk det jo ikke så godt for Norge sin del da.
1: Nei, de...
0: De greide jo ikke England, men de kom noe langt allikevel.
1: Ja, de var flinke som kom så langt, synes jeg da.
0: Ja.
1: Ja, de har gjort en god jobb.
0: Det har de. Og da skal vi ha VM-låter, og da er det et ønske fra Knut Morten det. Og da var det Granit og Quisido Italic VM-låter.
2: Jeg er glad i fotball, altså.

0: Og det var Tora, da han trivde en ferie den, og Smokey jo kjempefornøyd med den. Og Aleksandersen får jo den ære av å avslutte kveldens ønskekonsert, han gjør jo det. Og det var det jo Geir Høyesveen som da ønsket seg Åge Aleksandersen, og melodien akkurat nå. Eller akkurat nå, som han også ville sagt det. Og hvem må jeg svare på oppgaven med? Nidar, og så var det jo Skipper. Og da kan jo du få gi svar, siden du trodde du visste det.
1: Ja, jeg nok ikke helt sikker, men jeg trodde det var det lakridspipene.
0: Ja, eller båter.
1: Eller båter, ja.
0: Ja.
1: Ja, men jeg så for meg det der østene med de der lakridspipene oppi.
0: Det så du for deg, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Med den nappene på utsiden.
0: Akkurat. Mm. Ja, men det er gode greier. Lakrids er godt.
1: Liker du det?
0: Ja, ja, ja.
1: Åja. Oh,
0: men det er ikke bra å ete for mye av det.
1: Nei, de sier så at det er ikke bra.
0: Nei, det er ikke bra for hjertet heller, gløst.
1: Nei, da...
0: Nei, så man må ikke ete for mye om det er godt, så man må bruke ved.
1: Bare litt.
0: Bare litt, ja. Ikke mye, bare litt.
1: Ikke mye, bare litt. Da går det fint.
0: Ja.
1: Ja, da.
0: Men da må vi ha Åge Aleksandersen og akkurat nå.

Ja, der feiter vi ut en god gammel Grand Prix-klassiker. Nederlandske Sandra og Colorado. Alteren ender og pølsene to og Golden Oldies over for denne gang. Og vi runder om en av de fineste låtene jeg vet om. Ja, jeg vil nesten kalle det en popsalme. Her det Carpenters, søskenduoen Richard og Karen, her fra 1973 med Yesterday Once More.

0: Det var det. De lurte på, og vi lurte jo også på det, og vi lurer jo også på hvem som gjemmer seg bak spakene her, og vi må jo si hallo, hallo.
1: Hallo, det var Kjell Are Lovland.
0: Da var det Kjell Are Lovland, ja. Må bruke, ja da. Må bruke røsten, gutten min, så jeg hører
1: det. Ja, det var det, vet
0: du. Ja, så det noe å hjelpe deg, vet du. Vent ned litt, jeg er tett i øyrene, vet du hva tror du?
1: Et eller annet.
0: Noe gale må du gjøre. Nei, ikke jeg heller, men det i hvert fall et eller annet du syke, ja.
1: Det går seg det.
0: Ja, det gjør det. Det gjør det.
1: Det gjør det, vet du.
0: Ellers det gjør det. Har du bedrevet dagen med i dag, tror du?
1: Nei, det var litt rundt forbi handla, var litt på Gjerhagen og kikket litt og var litt rundt forbi, og så var det vasking av bilen, kom hjem, og så...
0: Nei, gjorde du?
1: Så var det stille. Ja, så var det stille. Ja, fra hånd, og så var det stille og rolig litt på.
0: Ja, godt. Det går ikke bil som trenger vasking, melder du deg?
1: Nei.
0: Gjør du ikke?
1: Nei.
0: Hvorfor ikke det?
1: Nå har det kommet så mye gode stasjon i Sandnes.
0: Ja, men det kan du kanskje veien jeg skal kjøre til Sandnes for å vaske bilen.
1: Nå er ikke hvor du bor henne.
0: Jeg bor ikke i Sandnes.
1: Nei, det er greit. Nei, men det har i hvert fall kommet nye en Uno X og etter Vesso da.
0: Ja, det har jeg merket meg.
1: Det er jo folk på nytt her da, men...
0: Så da mener du at du skal kjøre inn der, altså?
1: Ja.
0: Ja, men den innvendige vasken da?
1: Ja, nå har ikke jeg tok innvendig vasken min i dag, men jeg, kan være jeg tar det i morgen.
0: Ja, for det trenges jo litt inni også, av og til.
1: Ja, det gjør det.
0: Selv så bruker jeg jo mye høytrykkspillere enn til innvendige vasken, men...
1: På innvendige?
0: Ja, ja, det gjør jeg i stue også.
1: Og det også, ja.
0: Ja, kan tro veggene blir fine etterpå.
1: Ja, det er helt sikkert at det blir det, da. Men,
0: ja, det er formelen bare så driten renner nedover.
1: Ja, men hvor lenge går det for det tørke opp, da?
0: Det er sånn varmekabler, så det tar ikke mer enn en dag.
1: Ok, da ligger det godt.
0: Ja, jeg tror det. Det her ja. med kabler i gulvet, vet du, for da tørker det jo, vet du, der ligger kleden også når jeg har vært i.
1: Ja, men inn i bilen da, hva ser du da?
0: Nei, da setter jeg inn en vifteovn.
1: Ok.
0: På full guffe, og så tar det bare litt tid, og så er det tørt og fint, og da setter jeg meg på en plass,
1: og
0: så kjører jeg og ser helt klar ut.
1: Ja, men det er jo greit nok det da.
0: Og mange løgne lys inni som blinker, men jeg vet ikke hva de betyr, ikke? Så det jeg bryr jeg meg ikke om.
1: Ja, helt sikkert
0: det. Ja, det lyser alt, det lyser. Skal det regne av juletreet, så kommer rullene, men gjør det noe?
1: Ja,
0: det
1: stemmer, ja.
0: Jeg forstår fortsatt ingenting, vet du.
1: Nei. Det er sånn, ja. Sånn klarer.
0: Jeg er liksom ikke den skarpeste kniven i skuffen.
1: Hva da det gjelder?
0: Nei, når det gjelder sånn bilvask og sånn innvendig.
1: Vasking eller sånn. Bilvask og... Okay,
0: ja, sånn bilvask og sånn innvendig vask på biler. Jeg tar alltid det enkelt.
1: Ja.
0: Høytryksbiler og de er kjempebra til det meste.
1: Det er de, vet du.
0: Så det kan du faktisk alt prøve i morgen, og så ser du hvordan det fungerer.
1: Det kan bli litt kortslutning rundt forbi, eller sånn, tror jeg.
0: Ja, ikke bry deg om det, det går over.
1: Det er ikke helt heldig med disse lysene som blinker underveis.
0: Er det ikke det?
1: Nei, jeg tror ikke det.
0: Er det festlig også?
1: Ja, jeg visste det, men de blinker en lyse der.
0: Ja, rødt og gult og alle slags oransje ja, der også. Det er bare herlighet og glede.
1: Alt går an å vase lys.
0: Ja, og bilen min ringer jo etter hjelp, vet du. Men jeg bare sier, ikke bry dere. Alt er under kontroll, sier jeg.
1: Alt er under kontroll.
0: Da bare kjører jeg videre.
1: Stemmer det.
0: Ja.
1: Ja, det vet du.
0: Men ellers, lenge siden har du vært på sparekjøp?
1: Nei, ikke veldig lenge siden jeg var inne og kikket.
0: Og er det hun venninna vår senere, eller hvordan er det med henne?
1: Ja, hun er det enda.
0: Hun holder ut?
1: Ja, hun holder ut. Men det er vel bare et år til, tror jeg, så hun tror hun går av, rett og slett.
0: Jøy, men hva har vært så lenge?
1: Men du har alderen da.
0: Hæ?
1: Du har alderen da. Du ja. Går opp.
0: Ja, det har hun jo, men da, men hun har jo vært der i sånn, for eksempel, hun var vært der fra tidens morgen, holdt jeg på å si.
1: Hun var lenge, hun.
0: Ja, det har du. Fast inventar.
1: Men hun går, hvis du regner med, hun går automatisk neste år, hun da.
0: Ja, det ja.
1: Ja, og da blir hun 67.
0: Så da kan hun kvile på lørbær og...
1: Da kan hun kvile på hana der og bør.
0: Hun bør på hana, hun bør. Du kjenner deg gjerne.
1: Ja, da.
0: Ja, ja, det hyggelige dame, det det ikke vel.
1: Ja, visst det der. Visst det der, alltid var det.
0: Ja da, man har brukt mye penger på henne da, ikke akkurat på henne da, men på varen.
1: Jeg har ikke på henne da, men på varen.
0: Ja, ja, og sånn er det. Det må ikke misforstå
1: henne. Sånn var det.
0: Men må ikke tenke koffert så tidlig på kvelden.
1: Nei, det var litt tidlig.
0: Ja, jeg vil si, du må vente litt til Olm, om ikke det med de koffertene nå.
1: Jo, jeg tror
0: det.
1: Vent, vent. Vente litt til 12 med det
0: her andre stykket. Ja, jeg tror det, for det kan være barn, vet du, til seg etter de liker og sånt. Nei.
1: Nei, det liker ikke sånn.
0: Nei, nei, nei, nei. Eller skal jeg planen for morgendagen, da?
1: Nei, i morgen skal jeg se finalen på kvelden, da.
0: Jaha.
1: Ellers er det ikke, gjør litt rent her i leiligheten og litt sånn, og så, så tar vi finalen på kvelden, da, fra 9 utover.
0: Akkurat, men det er fotball i kveld også, og så ligger det vann på det området.
1: Det er det også viking vann til meg.
0: Ja, men jeg tenker VM, vet du, da er det jo Frankrike og England.
1: Ja, den har jeg ikke fulgt med på.
0: Har du ikke?
1: Nei, jeg kan si det sånn at jeg skal gjerne ikke si det på luften med viking og England, så vi spiller på samme vis.
0: Hva var det nå du sa, sa du?
1: Viking og England, de spiller jo akkurat på samme vis.
0: Gjør de?
1: De ligger, ja, så de legger seg jo rett ned, så bare du tar på de, vet du, så legger de seg.
0: Åja, sånn, ja.
1: Ja, ja, du så jo det med den Norge-kampen, Norge-England.
0: Ja, jeg så det, altså, da var en som fant ut at han var litt trøtt og måtte legge seg og litt sånn småplukk.
1: Han måtte kvile plutselig.
0: Ja. Ja, og det kostet Norge et mål, den kvilen der.
1: Ja, ja, så ikke i dag om vikingspill, så da var den... Det med kapteinen la seg.
0: Mot han å kvile?
1: Ja, han med gult kort på grunn av å kvile.
0: Ja, ja, ja, det er ikke løye det. Det er hardt å spille fotball.
1: De fikk Vesta etter 3-4 minutter, så det er noenlunde greit nok til det, men så prøvde han legge seg igjen, og så, nei, ja.
0: Det gikk ikke.
1: Men da fikk han gult kort.
0: Da fikk han gult kort, ja. Ja, nei, det er voldsomme greier, ja. Det er hei som spiller fotball.
1: Det er nok så lik på det viking, England, det er nok så likestill det.
0: De lærer av hverandre, vet du.
1: De skuespiller hele gjengen, sier de.
0: Jaha, de gjemmer jo der og får Oscar, så folk får han. De kan det, er det ikke det?
1: Jo, ja, men de kan egentlig trene rett i Rogaland Teater, det går jo rett inn, i hvert fall vikinglaget.
0: De går rett inn der, ja.
1: Ja,
0: da. Ja, ja, nei, jeg leser litt sånn før VM begynte, og nå leste jeg hastigheten på en fotball, vet du det?
1: Nei, det er ganske heftig fart på det. Det spørs hvor du skyter ifra, og hvem du skal skyte på, om det er straffe, eller om det er frispark, eller hva det er.
0: Ja. Kan du tippe?

0: Zeg ja.
1: Ja, dat hoor ik.
0: Oh ja, hadden we ook voetbalspeler.
1: Ja, ik heb gespeeld voetbal in mijn woorden, dat mag ook. Toen in de los in orde.
0: Ja, ja, mijn dorp richtte me zo naast de gitter.
1: Ja, dat hoor ik.
0: Ja, dat volgen die woorden, ja, daar speelst
1: je
0: voor zijn
1: afstand.
0: Dat kan je wel nog aan het kennen wel.
1: Nee, ja, ja, nee,
0: vooral dat. Mm-hmm. Ja, nee, dat was wel zo. Ik was imponeerd hoor. Je wachtte die klacht te openen. Dan naast de gitter met de ballen daar.
1: Ja, dat is ganz
0: geheftig. Maar ze leest ook altijd in die ballen. Dus dat trouwt dat er echt gewoon nog in die ballen zit. Dat is sensor.
1: Ja, dat is
0: ja, kan je al wel.
1: Die dagens, dagens opleg zijn er sensor.
0: Ja, kan je ook maar een sensor in een voetbal?
1: Nou ja, die kan je aflezen dat ding echt hoe en går en al dat daar.
0: Ja.
1: Ook dat met farten. Aflezen.
0: Ook dat met farten, ja.
1: Ja,
0: stemmer. Også hvor han treffer alt dette her.
1: Ja, det er jo også, ja, ja.
0: Ja, men det er jo stilig.
1: Det er jo egentlig det, da.
0: Ja, så kan de sitte og se på skjermen og se innhold inne i fotballen, altså.
1: Ja, ja, stemmer det,
0: da. Du har vært.
1: Jeg går inn i det.
0: Ja, du vet hvor langt han ikke kom til disse dyr, vet du. Det er ikke rusk,
1: jo,
0: vet du.
1: Jo, ja, for alt det.
0: Det er ikke rusk, ja, nei, det er, for det, er det ikke det de sier?
1: Det er ganske bra, ja.
0: Det er det.
1: Ja, det
0: mm. Ja, men vi må jo ikke glemme han der Flemming-karen ja. Vår, små med vel.
1: Ja, det var antibiotika og penicillin.
0: Det var det, vet du.
1: Mm.
0: Og det har vært en gode for mange folk der oppe gjennom tiderne.
1: Det har det, vet du.
0: Men nå er ikke penicillin like lett å få tak på som det gjerne var før.
1: Nei, det er jo ikke det.
0: Nei, nå vokser det liksom ikke på trær.
1: Ikke sånn som det var før, men da delte du penicillin med en gang, vet du, hvis det var noe i kroppen, ja. Så ikke så helt bra, så var det penicillin.
0: Nå må du nesten ha omkomst før du får det.
1: Stemmer det.
0: Hva tror du Flemming hadde tenkt om det?
1: Ja, nei, det har jo blitt misbrukt, så en hele del, det er vel det.
0: Ja, men hva?
1: Han hadde vel gått imot det han også, gjerne.
0: Hva kan man misbruke penicillin til?
1: Nei, det er jo betennelse i kroppen.
0: Ja, men skal vi ikke ha penicillin da?
1: Hva er det å si at det er visst?
0: Jeg tror, skal vi ikke ha penicillin da når vi har betennelse?
1: Nei, det ser ikke sånn ut.
0: Ja, men vi snakker om misbruk. Hvordan i all verden er det mulig? Er det noen som skaffer seg penicillin bare for å ta det liksom for ingenting, eller?
1: Ja, men tidligere foreskriver legerne bare liksom... Ja. Ja, får du noen penicillin, gå hjem og ta penicillin, og så blir du friske.
0: Ja, men det virker jo.
1: Ja, ja, det er greit nok, men så blir du immun til slutt. Hvis du bruker mer penicillin, så blir du immun, og det gjelder jo også antibiotika.
0: Ja, ja, det gjør det jo, men blir vi immune hvis det er at vi får en eller to penicillinkurer, når vi trenger det?
1: Nei, nei, ikke i løpet av et år, eller to, eller tre, eller fire, eller fem. Men de som bruker det tett, de blir immune. Det er det de vil stoppe.
0: Det er det de vil stoppe, ja. Så det er mange som
1: sånn, bruker det hver dag. Jeg for min del kan ikke ha penicillin, for jeg reagerer på det at jeg blir hovnet opp og ansikt og pust, dårlig pust og alt det. Så jeg må ha antibiotika.
0: Ja, korrekt.
1: For min del. Mm. Mm. Ja. Så sånn er det. Men det er litt på hver person da.
0: Ja, ja, det er jo det. Mm, det er det. Litt forskjellig med den penicillin, men den er i hvert fall vår til gode. I en av tiderne, ja, det,
1: han,
0: det er helt sikkert.
1: Det har han i mange tider.
0: Ja.
1: Mm-hmm.
0: Så nå er du på lister med den eneste gang, vet du, og gjerne du har
1: ønsket
0: med de også med litt flaks, vet du, har du det?
1: Så vi kikket litt på her, hva vi skulle ta.
0: Ja.
1: Zakarina, gjerne lille Leila.
0: Med Zakarina?
1: Mhm.
0: Men så...
1: Så på den CD her, så står musikk for voksne på.
0: Ja, men er vi voksne?
1: Det var i hvert fall mye forskjellig på den CD-en, så vi.
0: Det er da blant annet Lille Leila.
1: Blant annet Lille Leila.
0: Mm.
1: Vi bare tar den som er i Vest-Norge. 9.999.000 tårer igjen.
0: Mm.
1: Det er mange veldig i midler, men ta nå den da. Lille Leila.
0: Så tar vi Zakarina og Lille Leila, vet du, min ene.
1: Mm. Det tror jeg.
0: Jeg har skrevet det opp, ja.

Og det var jo den trodde lytten der, og det er jo radioen du lytter på, og så det finner du på FM-båndet, og du finner oss på DAB, og du finner oss på internett, og du all verden, du finner oss der du minst aner det holdt deg på å si. Jeg håper det at du koser deg der som du måtte være. Jeg ser meg har fått en melding her fra Linda ifra Tau. Det var helt herlig det, Linda. Du visste at det var Alexander Fleming som oppfant denne penselinen, ja. Og det var hilsen ifra Linda ifra Tau. Men Linda, vet du hva? Vi har ikke adressen din. Den skulle vi jo hatt. I tilfelle du så heldig at du vinner. Om ikke du bare sender oss adressen, så har vi roen på det. Ja, det hadde jo vært fantastisk. Så er du med i trekningen. Da får vi bare si på forhånd takk, Linda, og håper det at du koser deg, og så sender du oss adressen som vi kan sende eventuelle gevinster til. Kjekt da. Og da må vi ha et spørsmål til, skal vi ha det? Da må vi litt innenfor politikken, vi kan ikke komme utenom det, ikke i kveld heller. Og da skal vi frem til en person. Denne personen som vi skal frem til her har jo hatt titler så det holder. Våre barneminister, kommunalminister, helseminister og næringsminister. Alt dette har denne personen vært, selvfølgelig ikke på en gang da. Det er jo teknisk umulig. Men har hatt de der titlene der. Barneminister, kommunalminister, helseminister og næringsminister. Hvem av de norske politikerne har innehatt alle disse titlene i gjennom årenes løp? Meget kjent person for å si det sånt. Alle vet personen når det er at vi får klare de navnene. Så ring inn, nøl ikke. Har du ikke ringt inn før? Gjør det nå. Har du ikke sett en melding før? Gjør det nå. Så har vi gangen på det. Da skal man ha Bill Andersen. Mamma. Hun sang en sang. Den må man ha. Den er bare herlig. Kos dere.

0: Og det var den godeste gentleman Jim det, som han ble da kalt for. Da må vi snakke med neste innringer, og da er vi vel, ja, hvor er vi? Er vi i dusju nå også, eller hvordan ligger man?
1: Nei, du vet du hva? Vi glemte å spørre han om han hadde med besøk i dusjen. Nei,
0: det spørte jeg han ikke om.
1: Nei, da. Nei, god kveld, altså. Det er alt det sitter. Det må gå en etasje ned til dusjen, da.
0: Nei, du må gå ned i dusjen, du vet. Du sitter uten, altså.
1: Ja.
0: Er du på loftet du da, altså?
1: Nei, det er jo andre etasje. Det er TV-en der, og alle i kjøleskap og alt der på en gang.
0: Ja, men hva har du dusjen nede da?
1: Ja, dusjen i kjelleren jo. Jeg har jo soverom der, og har vaskerom, og to soverom der, og...
0: Det var noe bedre.
1: Gang, og... Ja, det ikke noe sånn Holmenkål-bil, du må ikke. Det et vanlig vertikalt delt hus.
0: Åja, jeg tenkte med en litt sånn eldre oppegående person til deg. Du har vel gjerne heist du, da har du det?
1: Jeg har ikke det. Jeg har ikke heist, nei, det trenger jeg ikke.
0: Så ikke det enda, nei?
1: Nei, det kunne gå til heist hvis du skal til noen nå, men jeg har ikke heist. Jeg kommer ikke til å få heist her ellers.
0: Nei, for jeg tenker der er vel en del trappe du må holde på med.
1: Ja. Ganske mange trapper opp her. Det er ganske mange trinn i tre trapper her.
0: Ja, det skal jeg godt, tror jeg. Har du telt i?
1: Over 20 i hvert fall. Det var ille. Før hadde jeg en gammel trapp med sånn teppe på, men nå en trapp som ikke er så mange år gammel. Og den ble veldig vanskelig for hunden, og den var glatt og greier. Så på de siste årene når vi hadde hund, da måtte han bare være i kjelleren, så måtte jeg bære han opp og ned.
0: Akkurat, ja. Den har du ikke lenger nå.
1: Nei, jeg har ikke hunden lenger, men jeg har ikke den gamle trappa heller.
0: Nei, du snakket om en hund for ikke så lenge siden.
1: Ja, vi hadde han. Det var en svær hund, men vi måtte avlive han, for han ble så dårlig. Han var gammel også.
0: Men det er ikke lenge siden, er det det?
1: Nei, jeg tror det var 2 år siden, cirka.
0: Åja, 2 år siden jeg hadde snakket om hunden, altså.
1: Nei, det er halvannet år siden her.
0: Halvannet år?
1: Ja, det er vel sikkert det.
0: For jeg kan huske at du snakket om at du hadde noen som ikke var helt spreke, men du ville ha den allikevel.
1: Nei. Ja, det var jo egentlig sønnen min som eide den da, men det var jeg som passet mest da.
0: Nå?
1: Det var en svær hund. Hun veide jo nærmere 40 kilo.
0: Såpass, ja. Hva type var det?
1: Ja, men blant. Det var en sånn blandingshund av sjefer og fuglehund, var det, som var en ganske fin hund, var det.
0: Ja, godt, ja. Ja, jeg tenker du savner nok den, gjør du ikke det?
1: Ja, vi gjorde jo det, for liksom de første årene var jeg litt sånn pensjonist, og pass var det jeg som tok og lufta han 3 ganger til dagen og sånn, da, så vi var jo nære venner, for å si det sånn.
0: Han lufta deg, og du lufta han, vet du.
1: han lufta vettet mitt,
0: ja. Ja. Ja, de er herlige dyre, og er det ikke det, vet du?
1: Jo, det er det. Det er faktisk det, men det ble ikke noe sånn at vi fikk noe hund etterpå. Nå driver jeg passe i katt nå for noen som er på ferie i Møre og Romsdal, altså.
0: Ja, godt.
1: Eller jeg går og ser etter den i leiligheten deres da, annenhver dag, da.
0: Du er i alle fall dyrevenn, er du ikke det?
1: Jo, egentlig litt det, altså, ja.
0: Tydeligvis må du være det.
1: Ja, det er det.
0: Ja, da er det mye glede i dyr, og hvert dyr har hver sin personlighet også, har jeg funnet.
1: Ja, det er sant det.
0: Alle dyr er ikke like. Det er akkurat som oss mennesker, men vi er ikke heller like.
1: Nei, vi er ikke like, vi er heller heldig. Eller skal vi si heldigvis, nei.
0: Heldigvis, jeg tenker at alle var like. Nei. Det var kjedelig, vet du.
1: Ja, det var kjedelig. Det hadde vært kjedelig, Alfa.
0: Ja, det hadde det, så det er godt at det finnes noen som meg og deg også er det vel.
1: Jo, det er sant.
0: Men jeg er jo ikke rett ikke noen av oss er med det.
1: Nei. Men jo, det er det de pleier å si at de galne har det godt, er ikke det?
0: Jo, men de har det jo godt, og gammel ikke det, vet du.
1: Jo.
0: Ja, det hjelper på.
1: Ja. Men, ja. Det er sant, det.
0: Men vi hadde jo et spørsmål til deg, hadde vi ikke det? Da var det ingen med oss.
1: Jo. Ja, det var en due. Lille due var det.
0: Det var det, vet du. Det var en liten due som det var sang av. Ja.
1: Ja.
0: Da hørtes ut som det var litt kjærlighet i luft, og gjorde ikke det?
1: Jo, jo, jo det.
0: Er det ikke sånn at de kaller hverandre da for lille due eller et eller annet sånt?
1: Duen, ja. Når vi snakker om duen, så var det jo fra april da, eller rundt der, så var det et due som var i et tre hos naboen. Vet du, hver halv sju, hver bidig I morgen, for å pipple. Så vet du, jeg våkna jo halv sju hver, for jeg hørte den due. Hver eneste morgen satt den og lukte opp I et svært eike, eller sånn, ja, det var sånn... Bjørketre her da, svært bjørketre som står over hos naboen der da. Mm-hmm. Den du har holdt på I mange uker redde på, så hender det av og til han her da nå, av og til også.
0: Ja, ja, så da vil han ha noe mat av deg, og det fikk han vel.
1: Nei, han prøver å finne seg en partner, du ikke det var det han ropte på?
0: Åja, oh, det han ropte på, ja.
1: jeg tror det.
0: Han vel ut på dating altså?
1: Ja, han startet veldig tidlig om morgenen med den der datingen sin, og så sier jeg halv sju.
0: Ja, ble det noe mer med det
1: da? Ja, det vet jeg ikke. På slutten så hadde jeg problemer. Det var tre var så svært at nå på slutten så hadde jeg problemer å se han imellom løvet der.
0: Men du hørte han I alle fall.
1: Jeg hørte han I alle fall, ja.
0: Ja, jeg hadde ikke lyst bare det.
1: Nei, det sant det.
0: Ja, og så var det en politiker som hadde det velklingende navnet, sa du også.
1: Ja. Ja, det var han der, han var trønder, han heter Reidar Due, jeg tror han var fra Senterpartiet, han var vel på 80-tallet en gang.
0: Jaha, og det var politiker, Reidar Due.
1: Mm. Ja, ja.
0: Ja, det jo fantastisk. Mm. Alt går an.
1: Mm. Mm. Alt går an, ja.
0: Ellers har du hatt en fin dag.
1: Ja, I dag har jeg gjort noe som jeg vel angrer litt på, da jeg har vært og spilt bowling på Bryne, og det hadde jeg ikke gjort på et par år, og så... Jeg har vel egentlig bare spilt bowling 4-5 ganger I livet mitt. Ja. Jeg kjenner det ganske bak I låra nå, at jeg har litt, spilt vel en times tid, to sånne spill da, med ti runder I hver er det. Så jeg nok litt, tror vi begynner litt for gamle til å spille bowling når vi 66 år, tror jeg.
0: Hvem det,
1: altså? Jeg lurer, I hvert fall ikke når det går par år mellom hver gang.
0: Nei,
1: men det ganske kjekt.
0: Men vi kommer litt ut av trening, sant?
1: Ja, vi gjør det, altså. Men jeg hadde det første spillet, så hadde jeg faktisk tre streik. Det var bra.
0: Åja, oh, ja, så det du kan jo, det mer enn jeg kunne.
1: Ja. Ja, ja. Det bare jeg treffer meg midt på, da får hun I alle kjeglene, altså husk på det, når du skal prøve det en gang du, da.
0: Ja, men jeg har prøvd.
1: Ja, ja. Du sa, ok, skuffer meg. Hadde du noe streik, eller var det...
0: Nei,
1: ja,
0: altså, jeg hadde I roen en skikkelig vond opplevelse ut av det hele. Jeg slo meg. Jeg har aldri slått meg så mye før.
1: Ja, har du skadet deg også? Ok.
0: Ja. Det at det var noen som sa til meg etterpå, ja, men kjære deg, Alf, du må jo slippe kula I det du hiver. Nei, det gjorde jo ikke jeg, vet du. Og det var ingen som sa at det var sånn det virker.
1: Du minner meg med sånn en film jeg så en gang, en som renta går med, eller renta går bort til kjeglene med huet først.
0: Ja, så ser folk den barnen der kula først, og jeg gitt det på, for jeg hadde glemt å slippe meg selvfølgelig.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Ja, det var ikke mye godt, altså jeg hadde vondt I hovedet I veget vi sitter på.
1: Ja, ja. Alf, det kan jo være ganske glatt der på den der, det var jo kultivar kanskje.
0: Jeg kjente det, jeg fikk brennsår på magen.
1: Ja, ja, ja.
0: Nei, jeg kom alle med til å prøve det der.
1: Nei, nei, nei.
0: Det verste jeg har testet ut av fort, det var direkte vondt jeg måtte på legevakt.
1: Ja, men det kan jo hende at jeg skal ikke på legevakt, for jeg ser om jeg har hoftet, jeg skal prøve å ta noen gymnastikker, hvis det I morgen.
0: Nei, du må ikke gjøre for mye ut av det, vet du.
1: Nei, nei. Ja, det sant det. Nei, så, men med bowling, det var ganske greit. Jeg hadde med sånn det som bestefar til, da. Sånn, ja, ja. Så var jeg en til med, da.
0: Så lenge du husker å slippe kula, så må det jo gå greit.
1: Hun hadde så lange negler, hun som hadde litt problemer å holde I den kula, hun som bestefar til, da.
0: Åja, sant det, ja.
1: Hun hadde så lange negler, så hun kastet den der kula ned I den renna flere ganger, da, altså.
0: Nei, ja vel. Rett før hun fylte med kula, hun også borte, eller?
1: Nei, nei, det var ikke så galt, det var ikke det.
0: Det var ikke det, nei. Nei, sånn var det. Nei, det nesten ikke svårt for de som kan det.
1: Ja. Ja, det I grunnen det, altså. Jeg har ikke gjort det, for jeg var jo... Vi hadde julebord på jobben en gang, eller fikk noen sånne velferdspenger, så brukte vi de på bowling en gang, og så spiste vi noe mat, og vi gutta på jobben var, og... Da var jeg nesten 60 år, da hadde jeg aldri spilt bowling, så jeg gruet meg litt til det. han drev mest drev med bordtennis en sån förr tid.
0: Ja. Men är du så duktig att du kan ju stilla på ett eller annat plats och vara med där, vet du, kan du inte det?
1: Ja. Men hade någon nej men jag husker ju det järnbanan hade ju någon sån egen bowlinglag för då men det var ju då jag spelade bordtennis alltså.
0: Ja, det var det du gjorde. Men mycket käckare, mycket tryggare tror jag.
1: Ja, men jag syns bowling var ganska grejt det var så men du måste ha lite träning före för inte
0: det där du
1: ska få ont i höft och ben och alltså armar och så.
0: Ja, och det som måste fylla med vet du, det är knall sport vet du i längden.
1: Ja, det är ju det.
0: Ja. Men det var jag förlärtig för det för ditt välkomnande.
1: Ja,
0: du slapp, du slapp legevakt och ytterpå.
1: Ja, jag gjorde det förelämpligt.
0: Ja. Men har du någon hilsenar?
1: Ja, jag hilser till dere i studio och så hilser jag till han Torland på Sele och så till Linda och Jalova och så till han och så till Eli Hanne och Alexander och så alla kända eller så alla kända så önskar jag er en riktigt god sändning vidare allt och så en riktigt god helg och fortsatt fin sommar.
0: Ja. Men du hade en önskemelodi, den må du fortälla lite grann om.
1: Ja, du, det var ju han där Knut Andreas Sørum, han var ju med i det där programmet i NRK som de hade. Jag husker inte vem som hade det. Det var ju han där, det var sånt musikprogram var det.
0: Ja.
1: Som gick på lördagen för.
0: Ja, och han hette Knut.
1: Det är Andreas Sørum heter han, ja.
0: Knut Andreas Sørum.
1: Sørum, ja.
0: Sørum er sanger.
1: Han er norsk komponist og musiker og sanger, da.
0: Er han det, ja?
1: Ja. Så han er fra Østre Toten, og så var han i et band som heter Expect Me A Miracle, sammen med Levi Bergerud. Han var aktiv i bandet fra 1993 til 2003.
0: Akkurat. Fra Øvre Toten.
1: Ja, så var han med i Stjernekamp, heter det der som gikk på NRK, det husker du?
0: Jeg husker absolutt ingenting, jeg har fått sånn akutt...
1: Det var noe som heter Stjernekamp som gikk fra på høsten 2016 og videre.
0: Ja, jeg husker det med det.
1: Han vant finalen i Stjernekamp i 2016 da.
0: Hæ? Går etter da. Ja, men jeg forstår om det er at man klarer å finne karen.
1: Ja, men det gjør ikke noe hvis ikke du finner det, så bare finner du noe annet sommersang.
0: Jeg kan ikke finne den, vet du hva tror du?
1: Ja, det er flinke til det. Det er flinke til det.
0: Det er også godt med karen, man kan ikke gjøre
1: det. Ja.
0: Men då ligger det utan, gör man inte det?
1: Ja, gör det allt.
0: Då säger jag tack för att du ringde in och så må du ha det helt härligt och kosa dig vidare. Och allt det där var egentligen en uka, det må du också ha.
1: Ja, du också får du ha en fin uka och så vi kosa dig vidare.
0: Nej, super, tack ska du ha.
1: Ja, ha det bra, ha det bra.
0: Ja, det var då Reidar Hansen det, og det er vel på tide med å repetere inngangsspørsmålet en gang til, er det ikke det? Da var det første i første året, det var 2020. Den gangen da, eller på den datoen der, så var det noe som tok slutt. Og vi lurer på hva tok slutt, men greia var at det tok ikke slutt allikevel. Begynner det å bli kompliserte greier nå? Ja, det gjør jo det. Men uansett, hva er det første du tenker på når det at du hører dette? Då ringer du in till centralbord på 51 97 92 00. Du sender en tekstmelding også med kodeordet studio. Lag et mellomrom. Meldingen din, navnet ditt, adresse, full pakke. Send det 21 99. Då må vi ha litt mer sang og musikk skal vi ha det. Lasse Steffans, ja, hver dag og hver natt.

0: Ja, da får vi si velkommen tilbake fra 1985. Håper det var et herlig øyeblikk. Vi var der, var det ikke vel? Da må vi drøse med neste innringer, og vi undres på hvem i all verden er noe dette da.
1: Da har du plutselig havnet i Lillehammer-laget.
0: Ja, men så herlig da, er det ikke vel?
1: Ja, visst er det vel det.
0: Ja, hvordan ligger den i Lillehammer i kveld?
1: Jo da, det kjempefint her nå.
0: Er det da?
1: Ja da, litt kjøler godt i dag at det regner vær og...
0: Åja, har vært borte i det i dag, ja.
1: Ja, det er det.
0: Ja, i dag
1: kan det. Det var litt godt det. Vi har hatt varme dager, så det var godt med litt regn da. Det var det.
0: Ja, ja da, vi trengte vel det, eller merker og skoger og alt dette trengte
1: det. Ja. Ja da.
0: Ja, her på Sande så har vi hatt det ganske luftigt i dag, så vi har måttet holdt på tupéen hele gjengen, vet du, i dag. Ellers har det vært fare for at elendighet har blåst vekk.
1: Ja, sier du her, ja.
0: Ja, så det har vært en luftig dag.
1: Ja.
0: Kan du si, men vi må jo tåle det også.
1: Ja.
0: Så, ja, litt inn fra alt det vind i seil, og det må vi ha.
1: Ja.
0: For det er sånn at
1: det, ja, ingen kan segle for uten vind, er ikke det de sier.
0: Det var akkurat det jeg skulle si, vet du, for det var en
1: som
0: på det. Hvem kan segle for uten vind?
1: Ja.
0: I dag har vi i alle fall kunnet gjort det i Sandnes.
1: Ja.
0: For der har de fått masse vind i seilet i dag.
1: Ja, med det.
0: Sjøsug er det som måtte kunne fylle med.
1: Ja, det er vel så vant med, den som er ute og seiler er vel så vant med dette, for de blir ikke sjøsjuke.
0: Nei, blir du sjøsjuk eller?
1: Nei.
0: Du slipper det der.
1: Ja, jeg er ikke ute med å seile, men jeg har vært med danske båten og slik da, men...
0: Ja, det kan være heftig nok det når det står på.
1: Ja, da, men etter et par runder i barn, vet du, så merker du ikke så mye til dette der.
0: Nei, du gjør ikke det. Men dette er jo uansett etterpå, så det gjør ingenting.
1: Ja.
0: Det går så kul. Vi har det gøy, har vi ikke?
1: Ja, det da.
0: Ja, ellers så går alt bra.
1: Ja da, det gjør det. Ja, absolutt, ja da.
0: Helt fantastisk. Lørdag kveld, det er der, og fotballkamp er der også. Forfyller du med på den, eller hvordan ligger du her?
1: Nei. Nå er ikke Norge med lenger, så jeg bryr meg ingenting om dette i det hele tatt.
0: Nei, da bryr du deg ikke om det, vet du. Så hvem som vinner om det er England eller Frankrike, det er noe så.
1: Det spiller ingen rolle for meg.
0: Nei, vi vil nok kunne klare å finne ut av det i løpet av kvelden, tror du ikke det?
1: Jo da. Det er sikkert noen som sitter klistret til skjermen og ivrig på det, og for en del, hver sin smak, og siden jeg sitter og ser på fotball, det er ikke Norge jeg melder, det er noe sånn spesielt, det er ikke noe for meg, da hører jeg hele tiden på Gjerradioen.
0: Ja, det er bedre det, jeg hører på oss.
1: Ja, mye bedre det.
0: Det er fine musikken vi har, og så gir det lytterne våre, så regner vi med det andre.
1: Ja.
0: Ja, så er det godt at det er folk å ringe inn til, og så er jeg med oss, og det er herlig, vi liker det.
1: Ja, jeg har prøvd lenge nå i kveld også, og det er tydelig at det er kamp om plassene for å komme inn, så det...
0: Ja, det er en viss trafikk, og det er jo herlig, det er det ikke vel?
1: Ja, visst er det det.
0: Men sånn, du må til stor pris på at vi har noe å gjøre på når vi først har sittet her, så det...
1: Men sånn, ja, det...
0: Takk til alle lytterne som ringer inn og holder oss i aktivitet.
1: Ja, jeg ringer inn fra alle mulige plasser, til og med... Jeg vet ikke om det er om en vass og seriøs han i sted, men til og med når du begynner å ringe, til og med ringe inn fra dusjen, da er du ivrig på å ringe inn.
0: Ja, ikke sant? Jo, men han var i den.
1: Ja.
0: Han ringde fra dusjen, hørte du ikke? Det var en litt sånn hertige lyd inni der.
1: Nei, jeg gjorde ikke det, men jeg tror ikke den stod akkurat i dusjen da, men det var litt... Nei, jeg har ikke helt tro på det, men det er jo litt moro uansett da, å si det.
0: Ja, jeg er så vel.
1: Ja, men jeg kan jo si at jeg sitter på taket hjemme og ringer fra, sitter ved pipa på taket hjemme og ringer derifra nå. Ja, jeg kan jo, det er ingen som kan kontrollere det. Så,
0: nei, langt ikke, men... det er bare naboen dine som vet det, at nå snakker du tull og tøys, vet du, hæ?
1: Ja, ikke sant, ja da.
0: Men gjør du noe, trenger alt være alt, så alvorlig hele veien, er det
1: nødvendig? Det skal absolutt ikke være, nei, det har du helt rett i, det skal ikke være... Bare alvor. Det skal være litt tull og moro. Det er bare trivelig. Ja, det er bare kjekt.
0: Vi har ikke mer løye med lagesøl, har vi vel?
1: Nei, langt ifra. Vi har ikke det, skjønner du.
0: Nei. Men då hade man ett spörsmål till dig, hade man inte det, då var det ju han Gottlieb.
1: Ja, du skulle ju ha han
0: en Gottlieb,
1: han Daimler, och...
0: Daimler, ja. Kan ja, det första han konstruerade?
1: Han, det var motorcykel.
0: Ja, visst var det inte det?
1: Ja.
0: Ifølge...
1: Eller om det var ja, motorcykel, moped, ja, om, ja. Ja, eller om det var, motorcykel, moped, eller ja, første sånn, han skal si det, tohjulsdrevne sykkel på en måte, ja.
0: Ja, det var motorcykel, hvordan den så ut, det ikke godt å si, men...
1: Det, nei, det ikke sikker på selv, det
0: Nei, det ble i hvert fall kalt for motorcykel.
1: Ja.
0: Og så har vi også fått det fra en Hans Røken, at han sier det at han oppfant bilen, Daimler-Benz, og da minner på Mercedes.
1: Ja, det stämmer. Det var något som hette Daimler Benz i sin tid.
0: Ja.
1: Ja, det så han har rätt i det.
0: Han har rätt i det, ja.
1: Ja,
0: ja. Ja, det är nog han där tror det är förbindande godaste.
1: Men ja,
0: Benz, ja. Så jag var lite överraskad när jag såg att det var motorcykel.
1: Nej, men ja, nå

0: Ja, det
1: men, nei, Mercedes har vært et solidt merke det, gjennom tiden.
0: Ja, jeg har hatt den for mange år siden. Jeg tror det var det 123, 124, var det det?
1: Oh, ja, du hadde en fra 70-tallet en gang du også.
0: Ja, sånn en hvite van med spoiler og greier og takluger. Det var jo herlighet å glede alt, jo.
1: Ja, riktig. Ja, helt sant. Ja, ja, ja.
0: Ikke minst den der stjerna på panser, det var jo det tøffeste av alt.
1: Det er det viktigste, vet du. Det...
0: Ja, det er jo det. Gikk det kula
1: i år. Ja, ja,
0: ja. Ja, så var det en god kjøre. Jeg har kjørt mange Mercedes gjennom liv, for jeg har jo vært drosjesjåfør også en gang.
1: Ja.
0: I en tiotal år, og da gikk det mye Mercedes her og Volvo her, og det ene med det andre.
1: Ja, ja da. Men ja, du drev det sånn, så du hadde eget drosjeløve, så du plukket de bilene du ville ha selv i drift?
0: Ja, jeg var vel assistenten til en drosjeger som var bortreist da.
1: Ja,
0: så jeg drev jo for han mens han var borte vekk.
1: Ja.
0: Så da hadde jo han to løyver, så jeg måtte holde på veien, et ordinært og et reserve.
1: Ja.
0: Så var det å finne folk til det ordinære, og så kjørte jeg reserven selv.
1: Ja.
0: Og det gikk seg kula.
1: Ja, det vil jeg tro.
0: Ja. Og det var tider, men det er jo mange år siden, det var ikke akkurat i går da.
1: Nei,
0: det var i forrige års. Det var i forrige års, ja. Det var før GPS-en ble oppfunnet.
1: Ja,
0: det var faktisk alt den gangen der man måtte ha denne kartboka foran oss, vet du. Og så måtte man poke hver et gatenavn.
1: Ja.
0: Det skulle man kunne oppe i hovedet.
1: Ja, ikke sant. Du må da, det må vel kanskje taxisjåfør i dag, og du må ha den der kjentmannsprøven, som det blir kalt.
0: Ja, men i dag kjører de vel mye på GPS.
1: Ja, i dag så tror jeg de vel ikke kunne eneste gate i dag. Nei, i dag trykker du bare inn på GPS-en.
0: Og så finner de frem uansett.
1: Ja da.
0: Men sånn har det jo ikke alltid vært da.
1: Nei da, før i tiden så var det fremme med kartboka.
0: Ja, jeg husker det var et sled med hele kartboka. Du tenker å huske på alle de der navnene der du all verden. Ja, men jeg fant jo at det var et visst system i det, blomsternavn, en bydel, og så foklandnavn i en annen, det hang i sammen.
1: Akkurat det samme systemet eksisterer her i Lillehammer også.
0: Gjør det, ja.
1: Ja, vi har noe som heter Vårsettergrena her i Lillehammer. Der går det på blomsternavn. Og så har vi noe som heter Røysleboen, der går det på steinenavn, så det er bygd opp et litt sånn system her også, skjønner du?
0: Ja.
1: Så det er nok ikke unikt bare for området der nede, nei.
0: Ja, så du kan si at det bare gadenavnet sa, så da litt grann av pekepinn kom egentlig skulle hen, siden vi visste at det var samlet innenfor et visst område, og vi ikke akkurat visste direkte hvor gadet var. Så visste vi
1: faktisk
0: cirka hvor vi skulle hen, for å finne greier også. Og det gikk som regel godt den gangen også
1: i
0: verden. Ja, det var tider, det var det ikke vel.
1: Jo da, ja.
0: Mye hjertelig å kjøre var det også, i alle fall om lørdagsnatt, og da var det gang på det, vet du.
1: Ja.
0: Du, det kunne fort være skummelt i gitte tider, men det gikk jo godt.
1: Ja, jo da, men... Det, stort sett var vel folk glad for å få komme hjem på en natt til søndag, vil jeg tro.
0: Det var ikke alltid de var like glad.
1: Det er mulig det.
0: Nei, det var ikke alle som hadde lyst til å betale heller når vi kom frem, vet du.
1: Nei, men...
0: Det var noe med det også, du har lært.
1: Hvis vi ikke ville betale, da skulle du bare tatt dem med, og så kjørte til nærmeste fjell og slepte dem så der, og reiste tilbake, så kunne de gå hjem og derifra.
0: Ja, så hadde vi dette med oppkast i bilen, vi var jo borte i det også, vet du, det var herlig.
1: Ja, det er ikke noe trivelig, da.
0: Nei, det var lite koselig, da måtte du liksom bare parkere på den kvelden, vet du.
1: Ja,
0: men det var tider, men vi overlevde i alle fall. Nå sitter jeg her, og her er det ingen drosje akkurat nå, da. Jeg ser i hvert fall ingen. Så det går helt fantastisk.
1: Det er bra.
0: Da ligger vi godt der.

0: en herlige melodi fra Lars og Stefan Støtte, deler min drøm med meg. Da må vi drøse med neste innringer og si hallo, hallo.
1: Hallo, ja.
0: Ja, hvem har vi fått med oss nå, tror
1: du? Har du fått med Tor Arne Lundgren fra Innlandet?
0: Ja, men det var kjekt, Innlandet, ja. Og dere ble...
1: Ja, det er Moel, det vet du.
0: Det er Moel, det, ja. Det var dere som fikk nytt navn, vet du, i 2020. Var det ikke det vi ble enige om?
1: Vi fikk ikke nytt navn Moel, da, men vi fikk nytt Innlandet.
0: Ja, Innlandet, ja.
1: I stedet for Hedemark og Oppland.
0: Ja. Og det er dere ikke fornøyd med, har vi fått med oss, da, er dere vel...
1: Det er vel begge deres mening.
0: ja, for jeg har sett at det er en del av dere som ikke er helt fornøyde med det. Det blir for stort.
1: Det er noen som er misfornøyde av de som bor litt lenger sør, kan du si. De vil gå tilbake til Akershus og
0: ja.
1: Litt forskjellig, kan du si da.
0: De vil reversere den ordningen der, de. Hva synes du om det?
1: Jeg vet ikke hva som skjer, ja. De har jo hatt et avstemning, men de røker på den, så jeg vet ikke hva som skjer, ja.
0: Nei, ikke jeg heller. Tida vil vise.
1: Din vil vise, absolutt.
0: Ja, men kampen pågår vel enda den, de har vel ikke gitt seg av de vel?
1: Nei, det har vært stille med dem, men...
0: Ja vel?
1: Hæ?
0: Det har vært roligt.
1: Ja, Kongsvinger, ja. De har jo gått over til Akershus, da.
0: Mhm. Ja, ja.
1: Så det, men liksom... Ja, nei, vi vet ikke hva som skjer etter hvert, men fortsatt så er det Innlandet da, som er det største, kan jeg si da.
0: Ja, det er jo det, det ble jo kjempestort, vet du, var det ikke det som var greia på de som klagte på det?
1: Jo, det rekker jo fra Trøndelag-grensa og til svenske grensa og, ja, øst, mot Akershus da, og...
0: Ja, du har lært den.
1: Dukkerud blir det vel kanskje i vest?
0: Ja, hvor mange folk? Muligens. Hvor mange folk er det i denne fylket etter hvert? Det må jo begynne å bli en hele haug nå.
1: Men det tør jeg ikke svare da på, for det er akkurat det tallet har jeg ikke i huet.
0: Nei, her i Rogaland så er det vel en 400-500 000 i Rogaland.
1: Ja.
0: Men dere er nok sikkert mer enn oss, tror du ikke?
1: Jeg ønsker Hege Google mens du prater så.
0: Ja, ikke sant? Du er kjappet med telefonen nå, Hege, er jo ikke vel.
1: Jo, det er greit å ha sekretær, vet du.
0: Ja, og med et øyeblikk så vil vi få korrekt antall innbyggere i Innlandet. Fylke som ikke så brått. Helt herlig.
1: 369.000.
0: Hvor mye?
1: 79.488.
0: 39.000, nei, det må være mer enn
1: 379.
0: Åja, 379, ja.
1: 1448.
0: Åja, er dere rett og slett mindre enn Rogaland?
1: Det er 46 kommuner.
0: Ja.
1: Noe mer vet jeg ikke.
0: Nei.
1: Noe mer var det hvis de på dataen.
0: Ja, klart. Jeg trodde dere var større enn Rogaland. Jeg får med jo en 400-500 000 her i Rogaland.
1: Hva for noe? Ønsker det? Ringsaker kommune er største kommune. 36.900. Kommunen, selve kommunen, Ringsaker.
0: Den er den største dere har, ja.
1: Den er den største.
0: Akkurat. Ja, men for å se hvordan det går, får vi ikke bare gjøre det.
1: Er det noe mer du skal vente og spørre om?
0: Nei, dette går helt bra. Dette går bra. Hege fikk så opp. Hun vet, hun liker å leide etter ting på telefonen. Gjør hun ikke det?
1: Det gjør det, vet du.
0: Det er godt med dyktige sekretærer, det må jo være sånn, det er det ikke vel?
1: Jo, det er kjekt med Google.
0: Ja, du er heldig, sa Anna Hege, er du ikke?
1: Derfor visste det meste.
0: Ja. Ellers har du bedrevet dagen din med, da, tror du?
1: Nei, jeg har vært stille og rolig akkurat når jeg har vært på sånn dansefest.
0: Jaha.
1: På campingen her i Moelv. De har bra musikk hver fredag og lørdag.
0: Ja, hva musikktype er det det går i der da?
1: Det er dans.
0: Ja, men er det danseband, eller er det pop, eller er det rock?
1: Det er danseband, ja. I går var Me and You der, og i dag var det, hva er det for noe? Kjetil Nordkrem.
0: Ja.
1: Nordfjell.
0: Ja.
1: Kjetil Nordfjell.
0: Mye nu, ja.
1: En mann på 60 år, han var veldig flink. Han vist fra Kongsvinger, tror jeg.
0: Akkurat. Jeg liker godt mye nu, jeg vet du, med den der til en fågel. Den fin,
1: ja. Ja, ja, ja.
0: Og så på gjengåde stier, går ikke de der også, de jo?
1: Jo, de må gå på gjengåde stier også.
0: Ja, den også fin,
1: ja. Ja, ja, ja.
0: Det akkurat jeg ser både deg og skogen for meg når det jeg spiller den, vet du. Jeg med, jeg helt med I de, den der greia, jeg vet du, jeg ikke vel.
1: Jo, jo, jo.
0: Ja, ja, nei, de flinke de to der, vet du.
1: Ja, altså, var noe, han har vært noe som heter Kristiania.
0: Kristiania, det har vi også hørt om, ja.
1: Ja, han har vært I det tidligere, hvis nok. Nå han alene.
0: Nå han alene, ja.
1: Ja, han var veldig flink, han var absolutt flink. Han hadde et reportoir som var veldig stort.
0: Akkurat.
1: Ja. Fra 8-11.
0: Akkurat.
1: Mm. Vi får ikke lov å være oppe lenger, skjønner du.
0: Gjør du ikke det? 8-11?
1: Ja, 8-11, ja. Da det stengt. Da det stopp.
0: Åja, så det bare å gå og legge seg, altså.
1: Ikke fullt så ille da, men da må vi reise mat.
0: ja, ja, da må du reise hjem, ja. Men du trenger ikke akkurat legge deg når du kommer hjem da, men du må I hvert fall hjem, ja.
1: Absolutt.
0: Ja, godt. Ja, ja, ja, ja. Det var noe tidlig på en lørdag, var det ikke det 11?
1: Det tidlig, ja, men det regelverket jo slik, så.
0: Ja, ja, så da må man jo fylle regler som blir gitt, den jo nødt til det, ja. Man liker det eller ei. Så sånn det, men en kan I alle fall få nyte av masse fine musikk I de timene den der I alle fall.
1: Ja, absolutt, det kan du.
0: Det sikkert, for de der festivalen...
1: Det jo på en campingplass, det vet du, det skal være stille klokka 11, da vet du.
0: Ja, det skal det jo, vet du, for noen skal sove, de skal ha skjønnhetssøvnen sin, vet du.
1: Ja, men det stort sett det samme med all type musikk her, over sentrum og litt forskjellig også. Det klokka 11.
0: Det klokka 11, ja. Da skal det være ro.
1: Ja, skal du ha svar på det spørsmålet ditt,
0: vet du? Ja, det hadde jo ikke vært feil, det vet du.
1: Jeg tippet på 18 år vi hadde.
0: Ja, men det var akkurat det det var. Vi må være 18 år for oss å gå I solarium.
1: Må det.
0: Ja, men hvem tror du som kontrollerer det? Er det noen som driver
1: aktivt kontroll? Nei, du, det kan du godt si. Det tror jeg ikke det noen som kontrollerer.
0: Nei, så man kan faktisk gå hvis man vil, for det om ikke 18 år.
1: Ja, det sånn selvbetjent flere steder, sånn.
0: Ja, og da det vel ikke noen som kontrollerer tingene heller, da tror du det?
1: Kan ikke tro det.
0: Nei. Men I alle fall, aldersgrensen, den der, og da må man være 18 år.
1: Ja da, det må være.
0: Da vi enige om det.
1: Absolutt.
0: Og da ligger vi godt der. Og da har vi jo fått, ja, hilsener. Har du noe av det å dele med oss, Tor?
1: Ja, jeg får jo hilse til han Geir Høyesvind da.
0: Ja?
1: Han hilser til meg hele tiden, så får jeg hilse til han nå da.
0: Det gjør du.
1: Så får jeg hilse til deg som ligger ved siden til meg her. Vi hadde vært på date med I dag.
0: Jaha. Det må jo være fett.
1: Einar Grønbakken.
0: Ja, ja, ja, men jeg har fått melding I farna her, men nå har ikke skrevet noe om noe date, nei.
1: Vi har hatt på glist her selv, men jeg kommer inn nå, så.
0: Ja vel,
2: det høres veldig ille ut da, for det høres ut som han har opp til flere, men han har bare...
0: Ja, det var da voldsomt dette. Det vel verden, ja ja, sånn livet, men sier det om det skjørt.
1: Ja, men sant det.
0: Ja, men da må jo du og Dina ha en fantastisk helg videre, og kose dere og ta det hele derifra.
1: Ja, takk for det, og da helser jeg til dere.
0: Ja, da, men jeg sier tusen hjertelig for det. Den gode. Ha det bra. Ha det bra.
1: Lige måte. Hei, hei.
0: Hei. Ja, det var Tor Arne Lundgren, det, ja. Jeg så på denne her melodiønskelisten av våre, så jeg ser meg nærmest. Det faktisk har 30 melodier I dag. Vi mangler to, så har vi 30. Jeg tenker med stoffer på tallet 30, så vil det være en som vil ha med deg en av de to siste plassene vi har på den liste der. Ja, så det jo bare til å gi beskjed nå. For etterpå så har vi ikke tid til mer. Vi må begynne litt tidligere I dag med melodiønskene, men det går jo greit. Det tar litt av tid å spille 30 melodier, men tid og penger er nok av det som de sier. Så vi fikser det. To melodier til, så liste fulle med 30 melodier. Du all verden, her går unna. Da skal vi gå litt videre, men skal det, vi må ha flere spørsmål, flere svar, ja. Skal vi rett og slett nei, det blir litt for enkelt det der med Nokas-ranet, for man har jo snakket en del om det underveis, ikke akkurat I kveld, men tidligere. Hvis vi da på jakt etter årstallet, Nokas-ranet, det foregikk I Stavanger. Ja. Om vi skal ta I årstallet, fikste vi den? Ja, det gjør vi. Da ligger vi du eller godt an. Da det bare å ringe på det vi har av telefoner, tekstmeldinger og full pakke. Og der kommer Hulda springende med en lapp, så får vi høre hva hun har på den lappen der.
3: Ja, der kommer jeg springende, vet du, med en lapp.
0: Ja.
3: Jeg har fått inn en hilsning.
0: Nei, så kjekt.
3: Ja, det var Anne Rege, hun hilset dere I studio, og alle andre på nattsendingene. Hilset han nede I striden, og ellers alle kjente, og så takket hun for alle hilsningene som hun har fått.
0: Da ligger vi godt an.
3: Ja, da ligger vi godt an.
0: Ja. Og da det bare for folk å ringe inn på det spørsmålet som jeg hadde, hva noe det var for noe? Jo, Nokas-ranet. Dette har vi snakket om en del ganger på våre sendinger, så det årstallet det bør ikke gjøre noe problem. Dag Spantell, han mener det at han husker godt Elvis Presley, og det gjør vi alle.
3: Ja.
0: Det gjør Dag Spantell også.
3: Gjør han?
0: Ja, ja. Bare hør.
3: Ja, nå.

0: Det er jo ikke bare Dagsbrandt Helse, jeg husker Elvis Presley, vi gjør det jo med andre også. Og da må vi jo åpne opp for neste innringer, og vi må si hallo, hallo, og lure på hvem er der.
1: Hallo, ja.
0: Ja, hallo, ja. Hvem er det vi har fått med oss nå, tror du?
1: Roger Hansen fra Skarnes.
0: Da er vi plutselig fra Skarnes, ja, ja, men det var kjekt, var det ikke vel?
1: Innlandet igjen,
0: ja. Innlandet etter en gang, men det høres helt ærlig ut. Hvor står det til med han Hans i kveld, da? Eller Roger var det vel, ja?
1: Ja, ja. Det står bra til.
0: Det står bra til, ja.
1: Ja, ja. Hører på dere, vet du. Hører på dere, vet du.
0: Ja, ja. Ærlig, du er fornøyd med det du hører på, eller hvordan ligger du her?
1: Ja, ja, visst. Ja, visst. Kjempefint.
0: Helt ærlig, musikken, den faller i smak, og det ene med det andre.
1: Den faller i smak, så det er helt topp.
0: Ja, men det kunne de jo ikke bedre våre på natt og søndag.
1: Nei, ikke sant.
0: Nei, vi har det jo godt, og har vi ikke det?
1: Ja, visst har vi det.
0: Vi kan ikke bare klage.
1: Nei. Da har det problem, hvis man bare klager.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja, ja.
0: Jeg har mer enn en gang lurt på liksom oss mennesker. Vi har lett for oss å ta og henge oss opp i det som måtte være gale i livet. Og til all verden så mye tid vi bruker på det.
1: Ja, visst.
0: Men det vi ikke bruker tilsvarende lange tid på, det er det som måtte være godt i livet.
1: Hvorfor? Ja, det er jo en bomb. Det er jo sant.
0: Ja, men hvorfor er det sånn? Hvorfor bruker jeg mer tid på elendighet enn å bruke mer tid på det som er godt? Hvorfor er det sånn?
1: Ja, det kan jeg lure på.
0: Det har jeg lurt på mange ganger, men jeg har aldri fått noen svar.
1: Nei. Jeg vet ikke om det finnes noen svar, da.
0: Nei, man kan jo begynne å lure. Hva er din vurdering der på vurdering av dette
1: her? Det vet jeg nesten ikke hva jeg skal svare på, for det finnes jo svar for
0: det. Det finnes ikke svar?
1: Nei, jeg vet ikke.
0: Nei, der ser du. Nei, man har i hvert fall ikke funnet det, men sånn er det at du har lagt merke til det du også.
1: Ja, visst har jeg det.
0: Ja, og ikke, men du har jo også lurt på hvorfor egentlig det er sånn, hvorfor ikke vi bruker mye mer tid på det som er kjekt og det som er fint og godt, og heller snakke om det.
1: Jeg har lurt på det, ja. Det har jeg. Det har jeg.
0: For det er jo gjerne på den måten vi bygger oss selv opp, og ikke bare til å ha negative tanker hele veien, vet du. Det holder ikke.
1: Ja, ikke sant.
0: Men man koser seg med det som er godt i livet, det er mye godt, ikke bare elendigheter. Om det er noe av det, så må vi jo regne med det, men vi må ikke fokusere så voldsomt mye på det.
1: Nei, ikke sant. Nett om det.
0: Ja. Ja. Det var noe så. Men ellers går det bra.
1: Ellers går det kjempefint.
0: Ja, og du har bedrevet dagen med hva?
1: I dag så skal jeg være så ærlig og innrømme det at jeg har veldig tatt det veldig ved ro. Jeg har regnet hele dag, så jeg har vært veldig las i dag.
0: Ja, men det er lovlig, det.
1: Ja, visst.
0: Men må du slappe av også, om ikke det? Man kan ikke bare finne her på.
1: Ja. Men jeg har masse ikke gjort ute, men det har vært så kjedelig hver dag, så det har vært en ladedag, rett og slett.
0: Ja, men man har det inn i mutler, og det kommer sikkert nye sol etter disse dagene, tror du ikke det?
1: Ja da, det kommer igjen senere.
0: Ja, vi regner med det, vet du, vi gleder oss for det.
1: Ja da.
0: Så det er så bare slapp av du og ha en fin lørdag. Og søndag også, for den saks skyld, og så er nye låter, nye gevinster neste uke.
1: Ja.
0: Men så var det Nokas Rane, hva husker du ut av det?
1: Det var april 24.
0: Det var det, vet du. Og det foregikk i Stavanger.
1: I Stavanger, ja.
0: Og der var det en politimann som mistet livet.
1: Ja, visst var det. Det var et tragisk utfall.
0: Tragisk utfall.
1: Ja, visst.
0: Men de fikk sin dom, men det som var greia, det er at de måtte faktisk alltid lage en ny lov.
1: Ja.
0: Og kunne dømme disse folk, for dette var jo en ting som aldri hadde skjedd her i Norges land, så det var liksom ikke noen egen lov for den type aktivitet før Nokas Rane kom. Ja, så det var litt sånn historisk det også da.
1: Ja, vi så det.
0: Ja, tenk at det var faktisk alt ikke lagt lov for sånne ting.
1: Nei,
0: i dette landet. Men han er der i alle fall nå.
1: Ja.
0: Så da ligger vi godt an, gjør vi ikke vel?
1: Jo, visst gjør vi det.
0: Ja, og da ser jeg, vi har jo rett og slett en plass igjen på lista vår. På musikklista, kan det være din plass, tror du, eller?
1: Ja, mulig.
0: Ja, har du et forslag?
1: Som vi sa på i stad, på bakrommet.
0: Ja, du har ønsket der, ja.
1: Jeg ønsker der, ja.
0: Mm. Ja, vel, ja, men da har vi jo fortsatt en igjen da, vet du.
1: Ja, så da har vi den da.
0: Da har vi den, da tar vi den som du har ønsket tidligere, vet du.
1: Ja.
0: Mm. Vi ligger godt an. Men da er det utrolig kjekt å snakke med deg, og så får du jo ha...

Jeg tror faktisk alt jeg må ta meg av det selv. Men du vet at det klarer jeg. Da går vi litt videre. Da må vi ha noe i mellom fingrene, skal vi ikke ha det? Det kan være så mye. Det kan jo være en kopp kaffe. Ja, det kan faktisk alt være en sigarett også. Det aldri godt å vede. Vi velger det selv. Og det kan jo også være strikkepinner, for de som måtte like det. Det er mye man kan ha i mellom hendene. Det er bare fantasien som setter grenser. Men vi skal henge oss opp i strikkepinner. Skal vi gjøre det? Ja, det gjør vi. Den er jo oppadgående, hvis jeg har lest. Interessen for strikking, den er oppadgående. De selger garn som de aldri har gjort det før. Men vi skal frem til to korte strikkepinner, og de er bundet sammen med en plastveier. Hva heter de? Det lurer meg på. Ja, hva kalles to korte strikkepinner? De er sammenbundet med plastveier. Hva heter de? Og jeg kan si såpass for å hjelpe deg, de heter i hvert fall ikke Trygve. Så har vi gangen på det. Men hva heter de? Sang og musikk, det skal vi ha. Bill Anderson, vi må litt tilbake til han. Vi har spilt en trudelutt av han tidligere i kveld. Vi tar en til. Og vi vet også han har en gyllen gitar. Den må vi ha. Må vi ikke det? Ja, det tror jeg faktisk at vi må. Bill Anderson med hans gyllene gitar.

0: just after he'd used his knife. You're lucky, son, it was just your arm. It could have been your life. But he died that night. Life just demanded more than he could give. I think he could have made it. He just lost his will to live. But this world's loss is heaven's gain. And tonight, mister, he's still a star. He plays with a band of angels. You see, that's my son's golden guitar.
1: Og det var Bill Andersens gylne gitar, det var jo det. Da må vi snakke med kveldens lytter, og da kommer vi si hallo, hallo.
2: Knut Morten Lillehammer.
1: Da har vi fått med oss Knut Morten fra Innlandet, nærmere bestemt i Lillehammer, ja. Ja, står det til med Knut Morten I kveld, da?
2: Ja, fint,
1: ja. Ja, du har det fint og godt, og herligt alt, det bare sol og glede.
2: Ja.
1: Ja, hva har du bedrevet dagen din med I dag? Det har vært litt regn hos dere, har jeg forstått.
2: Ja, klippet gresset. Det perfekt klippet gresset I regnvei.
1: Ja, du har ikke brukt elektriske plenklipper, da har du.
2: Jo, og kantklipper med batteri,
1: ja. Ja, du fikk ikke strøm I det, gjorde du.
2: Kanskje det som holdt meg våken.
1: Ja, du skal se det, vet du. Du kjente det, ja.
2: Nei da, det gjør ikke det. Men det fint å klippe gress når det allergisk, for det regner, for da slipper jeg støve.
1: Ja, ja, det gjør du jo. Men tenk deg, hvis du brukte elektrisk, så kan du jo få deg pigg før du har noe av det, vet du.
2: Ja, jeg bruker ikke på sånn 230 volt, da, men batterier jo.
1: Ja, ja.
2: Det 48 volt, eller sånn av det også, da.
1: Ja.
2: Det kan vel sikkert sånn sted, da. Men jeg regner 12 liter om, da.
1: Jeg husker jeg var så smart en gang at jeg klippte hekken når det var vått. Det var ikke helt herlig, egentlig, med den elektriske hekksaks, for det var, den gikk på strøm.
2: Ja, det...
1: Jeg kjente fort at det burde jeg jo absolutt ikke ha gjort, vet du.
2: Nei, den kjenner du nok, ja.
1: Da ble jeg sur på meg selv og lurte på, hvor har du ved det henne som holder på med dette her når det vått, og så slått strøm, vet du. Visste ikke jeg dette? Jo, jeg visste det, men hvorfor gjorde jeg det? Det ikke peiling, jeg bare gjorde det.
2: Nei, jeg har ikke 32 volt, det har jeg ikke gjort I regnvær, men med drivstoff eller med batterier, det perfekt.
1: Ja, det perfekt, ja. Strøm av vatten, det ingen god kombinasjon, men jeg visste det, men jeg allikevel. Sånn det. Jeg fikk I hvert fall testet det ut. Det var ikke det beste jeg har opplevd det heller, vet du. Men gjør det noe.
2: Jeg holdt deg våken du også.
1: Ja, ja, jeg var våken I vegen vi sitter på. Det var herlig. Det var jo det hele vaten og det da. Men sånn det er sånn vi lærer, vet du. Når vi glemmer ting, vet du, så... Ja, så kommer vi fort på når vi prøver det.
2: Fikk
1: en
2: god historie.
1: Ja, men jeg tenkte, oi, det hadde jo jeg glemt at det var sånn det virket. Men jeg var snarere og pakket det ned da, når jeg kjente det et par ganger, vet du.
2: Ja,
1: men, sånn jeg kjenner det. Ja, ja, det merkes. Men gjør det nok, jeg tålte det. Det var ikke så all verden, men det kjentes ganske godt, ja.
2: Ja.
1: Ja, men ellers, vi har jo et spørsmål til deg også, har vi ikke det? Hva var det for noe? Det
2: var rundpinner.
1: Ja, det var jo disse her pinnene våre, det vet du. Som du hadde disse her greiene, vet du, som var forbundet med dette her I midten, var det ikke så? Denne plassveieren, det var rundpinne, ja.
2: Ja.
1: Og det hadde du greia på.
2: Ja, jeg vet om de pinnene, men jeg har aldri brukt det selv, for
1: nei,
2: strikking, nei. Det har jeg aldri lært meg, men syr. Det gjør jeg til stadighet, om jeg reparerer klærne til ungen og
1: jaha.
2: Strikker og knapper og bukser og her og der, så og det driver jeg med.
1: Ja, du syr gjerne plagg også, gjør du det? Nei.
2: Nei, det bare håndsying.
1: Det er bare håndsying, ja.
2: Ja, jeg har sittet på maskinen, men den... Jeg må få tak i den ordentlige maskinen. Den bare tuller den jeg har.
1: Du må få deg en sikker, ikke sant? Så går på kort, for de syr jo selv de, vet du. Dagens maskinen. Ja, da. Du kan bare sitte og se på den de syr, vet du.
2: Jeg har bestemt en enkel en som ikke har sånn, og den veldig fin å sy på de enkle maskinen også.
1: Ja, ja, ja. Der jo mange gode singere, vet du. Der de med svei på. Vil du ha en sånn en?
2: jo, sånn det bra å sy med grove plagg og
1: ja, ja, fine, steintøy. Fine sort, fine sort. Du kan sy det meste med de, vet du.
2: ja, ja.
1: Så det jo så. Men jeg ser klokka, den putler jo og går, den jeg tenkte jeg skulle ha med meg en til, men jeg tror faktisk alt ikke at jeg røkker det.
2: Jeg snakker bort i køa nå, kanskje.
1: Og nå må jeg rett og slett begynne på ønskemeldingen. Jeg ser at vi nærmer oss jo 30-tallet med raske steg her. Anna.
2: Ja, da, det var hyggelig å snakke med deg. Og...
1: Ja, men det var kjekt å snakke med deg også. Har du ønskemelding på den lista vår forresten?
2: Jeg har satt den på lista, så jeg får ikke hjelp av deg med siste låta der.
1: Åja, du har ønsket deg en, ja.
2: Ja, så da hvis det står en igjen, så da får jeg ikke hjelp av deg med den da.
1: Ja, ja. Men står den på lista, eller vil du ønske den nå? Hvordan var dette her?
2: Nei, jeg har den. Min er levert på bakrommet, den.
1: Den er levert på bakrommet, da har vi roen på det helt ærlig. Men da sier jeg takk for at du ringde inn, og så må du ha en herlig helg videre. Kosa deg og ha
2: det
1: fint og godt.
2: Ja, takk
1: igjen.
2: Ha det.
1: Ja, ha det bra. Ja, det var vel rett og slett det kveldens siste innringer sånn på direkten, for nå ser jeg at nå må vi begynne på ønskemelodien. Jeg skal bare ta en trudelutte, så er vi i gang før du aner at vi ikke var i gang. Og da skal vi til Sverige. Nå finnes bare minnene kvar, og da er det Flamingo-kvintetten.

Melodien der, den var jo ferdig i den, og det er jo J-radioen du lytter på. Og vi er jo i full gang med nattønsket med. Og som jeg sa, det går jo på den musikken som du har ønsket deg for kvelden. Og vi vandrer jo fort og gale videre med, vet du. Og neste ut, det da Reidun Bjørnevåg. Lindesnes Trekkspillklubb. Det ville hun ha med melodien Sommernatt i Froland.

Og der var Roy Orbison ferdig. Det er VIA-radioen du lytter på midt i natten, klokka den potler over gården. Vi har passert midnatt med 1 time og 14 minutter. Og temperaturen ute, vi nede i 12, men vi har jo litt måneskinn, det hjelper jo på det. Så det går bra, det er også litt god musikk, så ligger vi godt an. Da skal vi ha en reinlender, vi skal jo ha det, og det var Anita Atteland som ville ha det. Og da må vi frem med toader-trioen vår. Og melodien heter jo Fritt frem.

var det de ville, vet du, lille Leila og typen, ja. Vi vandrer videre, vi var ferdige med Zakarina. Du, Ingrid Hope, du med oss? Vi håper jo det. Turen din, og du vil høre musikk fra Johnny Buck, og melodien husk, Not a Word to Marry. Og vi lurer på hva det Marry ikke skal vite, det lurer vi på. Kanskje en Johnny vil fortelle om det, vi hører.

skulle være litt om den bamsen. Den var jo grei å ha med seg den når man skulle legge oss. Vi har ikke akkurat bamser her i studio da. Men vi foreslo gjerne at vi kunne synge godnattsangen til deg før vi gikk. Og så er jo da spørsmålet hva sang ville du hørt vi skulle sunge til deg når vi kommer så langt som en nattasang i live. Det må være den vi kan. Selv så kan jeg ikke så veldig så mye uten at jeg kan jo ikke det. Jeg kan bordverset, men det passer ikke det på nattestier, du vel. Så her trenger vi litt forslag, så send en melding på det, vet du. Så tar vi hele greia, så ser vi hva vi ender opp med. Da er turen kommet til hans i Hinterseer, og vi skal jo da ha Amore Mio. Det er akkurat det vi skal lytte på, og det er det Reidun Irene Todnem som da ønsker seg.